kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino. O kamai ne ke kone, maka o no na